ready? 一発でアイコニック弱に弱に浸したパーソナリティドアにドアに書きしたマトリックス turn up でジャンプクラップに You ready? You ready? 一発でアイコニック弱に弱に浸したパーソナリティドアにドアに書きしたマトリックス turn up

さあお待たせいたしました。バンプス主催ハロウィンライブイベント、ハロウィンパーティー2012、今年も開催決定。これまでのイベント参加アーティスト、ハイド、カズ、アシッドブラックチェリー、ダイゴ、トミーフェブラリー、土屋アンナ、ナイトメアの棺、シドの秋などを中心に結成されたハロウィンジャンキーオーケストラ、10月17日リリースになります。超豪華ハロウィンソング、いきますよ。ハロウィンパーティー。

夜中のライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ、もしか小さい嘘の眩しさへ。いつか収まるのかしら、終わるのかしら、この空っぽな気持ち。夜中のライトが日本へ、何もかも出来上がっている。ほら、楽しむ時期がついたわよ。目を覚めてセンセーション忘れた寂しいハートよ。